0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāpitu, i ratahi te iarere.
1: Ai, kia ora rai, e te ue te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. Ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te wake, te heomana o te runua, te rāroa ki te kōruru e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe e Mike.
2: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e akarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
1: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. Hoeno, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
2: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga, mukuake he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu, te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe, ki ngā reo o te katoa, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tērā, te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e ora ana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e hoa i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minena. Nō reira, he pai tēnā.
1: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērō ngā porehita i kōrero nei e koe?
2: Pai ake ngā kōrero tatawa whaia, tatawa neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tatawa auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kaore oku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki oku taringa, me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
1: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoeno, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
2: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ei, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Mokuake, kia mātou te tai hau aurio, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke, pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna kia mātou, te hauraro hukianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira, tā mātou nei reo, he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, e orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te ohunitango taku kitenga heaha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
1: He reo anō tērā. Koutou e noho pū ki runga i te taumata wetahi atu ki te kauta hoki ne ka runga i ngā kaikoro i ngā ki whainga me ki ko rātou kōrero e pāna ki te taumata me ngā whaikoro wetahi atu o ngā ankara ki muri rao te marae koro hāti ki hiana me wene o ngā koro e pāna ki te pāmu me te hitona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne e mai?
2: I roto i ngā tono o te mātāwai ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimitsi, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena, ko mutu te whutuporo, traiwa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātou ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai ao.
1: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā taki wakato, ki ngā taiwhina wakato o te rohe whānui o te tai toke rau. He aha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tēra o ngā kaupapa?
2: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. Heaha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, ne whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia wakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rāroa, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rāroa. Hoino, he kōrero haka kapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
2: Mihiana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanui taku mihi atu ki a Raewa. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motuhake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanui te mihi atu ki a rātou. I tā rātou whai whakaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te taitoke reo whānui. Nō reire mihi ana ki taua hungara.
1: Tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runungo o te rārawa, me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi, me tōna noho ki te pānara, ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ae hoki mai anō, i runga i te wahanga o te reo o te rangatira, ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero, ko Marama Davidson, kia rongo mai anō koutou, e tahi o ngā kaupapa, e hora mai anei tēnei wiki. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māori, Auntie Gurley, ata Māori e morina kia tātou, kia koutou i te tai toke rau o taku nōta, kia ora.
0: Oh, ka pai, ka pai. Mōhia nau te nuinga o te, te rohe katoa o te tai toke rau. Kei te rongo ki ngā kōrero e whitiwhiti haere ana kamutu e kitenge ake na te tino pai, ngā tāngata e tūtū mai ana i roto e ngā pāti. Kia kite ake ko wai hei ārahi te tai toke rau a te marama o Noema. Kamutu, te mea pai ko koutou, ngā wāhine te nuinga e noho mai ana, e poipoi mai ana ngā kōrero, me te uru ngātu tetahi ono ngā tamatāne, kia Abraham Edwards kei kona noki e mahi nei tāna mahi. Ngari, e homa ngā wāhine katoa? Oh, ko koutou kei kona e ārahia nei te tai toke rau. Mahi tikana. Ka pai ki te rongo atu e ngā wehenga o tēnā pāti. Ka mutu kia mōhio no ngā iwi o te tai toke rau. Ko e ware ware mō te ngā rā here ake ana. Nā, mō tēnei anu ia taua e noho nei konei marama. Tēnei te rā nui mō te budget ne. Ka mutu mōhio nau e. Ia koe me te nuinga o ngā kaimahi e te pāremata ki te titiro, ki te whakaaro, e ahanga mea pai, e ahanga mea kino, e ahanga mea e kore āhea kia here mua, kamutu kia koutou. Hena hoki, tukuna mai wau nei whakaaro.
1: Ai, well, ki tēnei te whakaaro ai, he rā. He rā nui tēnei ki te whare pāremata mō Aotearoa hoki, ko tēnei te rā tuhua, ara ko te government budget. Ki tēnei te whakaro te kōrero a te kāwanatanga e mea ana he iti te pūtea, engari kei te takiwā o te whā piriona tāra e toi ana hei whakapau. Mā rātou ki tōku whakautu ki tēnā whakaro o te kāwanatanga, he kōwhiringa noiho tēnei. He kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakapiki, ki te whakamana, ki te tautoko, i te hunga rawakore, i ngā whānau, ngā mokopuna, e noho rawakore ana. A he kōwhiringa. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei ki tā rātou hiahia ki te whai ara mō ngā whānau mō te taiao hoki. Nō reira, mehemea ko te rōpū kākariki kei te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hia, hea hai, ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te toru anake. Kei o tātou ringa, te āheitanga kia whakapai, kia whakarauwora tō tātou nei ao, ā hāpuri nei, ā taiao nei hoki, kia hau nei me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koi nei te hihia nui mo te mahi nui o tēnei te pāti kākariki e Auntie Gurley.
0: Koi e tēnā, te mea pai e ko rongo katoa ngā iwi o te hau kāinga nei e pēhāna tō koutou haere rote i te pāti kākariki, e pēhāna o koutou whakaaro penei i uru koutou ki i nei pūtea. Ngari te mea pai e kia rongo ake anō ngā iwi katoa. E pēhāna te here o tō tātou kāwanatanga me ngā pūtea aini ake. Kamatū te mea pai e marama e titirongi ake ana e, ia tātou e nōnō nei konei, ngā oranga o ngā whānau katoa kei konei, e titiruana rātou e haere pēhāna, e ngā āhuatanga, kamatū e kitenge ake ana e, me āta tiro tiro e tiakingia tātou ake i roto Aotearoa. Ai. Ne, kamutu ngā pūtea me waka tohe tohe wainganui ia tātou katoa e noho anei Aotearoa, ne? Kia koe e pai ana tēnā whakaaro?
1: Oh, Auntie Girlie, tika tau tō whakaaro e pāna ki te ki te haihai, ki te mahi o te kāwanatanga, me huri aku whakaaro ki ngā mea ngā pūtea ko hā tō rangapū, ara ko ngā political donation.
0: Ai.
1: Tāku whakaaro mō ngā pūtea ko hā tō rangapū mai ngā tangata e ngā kamupene rānei ki te kāwanatanga ki a Nahinara, ki a Aotearoa Tuatahi, ki a Act Hoki. Mā wai tēnei kāwanatanga, Auntie Girlie. Mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa. Ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa i tuku pūtia koha tō rangapū, i pūtia koha nui, ki a rātou ki ngā pāti o te kāwanatanga, ngā kaitono mō ngā kaupapa fast track, ngā kaitono mō ngā kaupapa takahi tūkino ki te taiao, ngā kaupapa ki te mau whairawa, ko te hunga whairawa ā tangata ā kamupini hoki, he kino tēnei. E harai te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga mō te toru anake. Ki aku whakaaro, kari te tika, kia āhei tonu ngā kai tuku pūtia ki te whai kaupapa. E he, mā ngā kaupapa, patu ki te Māori, patu ki te hunga rawakore, patu ki te taiao, e paru haere, mā enei kai tuku pūtia te taiao me te paru, me te patu ki ngā hapori Māori, me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i tēnei kāwanatanga. Kia hau nei, ko te rongoā, māma noi ho. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū. Big money out of politics, Auntie Girlie.
0: Ai. Oh, ka pai ki te rongoā tu i a koutou kākariki e kōrero ana. Ngā tohe tohenga ki tō koutou nei whakarongo, tō koutou titiro e peha ana te haere. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ngā mihi nui mō te rāne, kia tātou katoa e whakarongo mai ana, me ngā kōrero e puta mai ne te pāremata aini ake, ne? Kia ora mai ano.
1: Nā no ku kē te whiwhi, te whakawhiti kōrero. Tēnā koe, Auntie Girlie, kia ora.
0: Tēnā koe. Whiu, ka pai ki te rongo atu i a Marama Davidson e kōrero mai na ngā kaupapa e hora heere ana mā tātou. Hei whiriwhiri, e heere pēhā ana koe, e heere pēhā ana tō tātou tirohanga ki ngā pūtea mō te rāne. Ka motu kia whakaaro hōhonu koutou, e heere muana, a wai, ki tēha pāti a pōpō nei, kia takahia ngā kino e mahi ngāne e tahi o ngā pāti, e takahia ngā āhuatanga kia here pai e tātou a pōpō nei. Kia ora mai.

0: Det er der og mødt i Fjernord, 97.1 FM.
1: Ai, kia ora rei, tātou mai, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo iniringi o te hikotika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. A ko te kaikorero e whaia ke nei ko Peter Lucas Jones, kai haka haere mata mo te reo iniringi o te hikotika. A me tēnei kaupapa mo ngā iwi take take, ngā reo take take, i roto i te ao hangarau. A, nō reira, me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Peter Lucas.
2: Tēnā koe, John, o te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhuiraranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raraunga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero tiana e ahau, kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhuiraraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou, e kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri tiana e ngā e heamana a iwi i te iwi leaders forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a hāme piripi, ka kite hoki a hau i a rāhui papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te taitokerau. Ka huri atu a hau ki taku taha matau, ka kite au i a mane tahire, a te hea mana o te runanga o ngā puhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahala.
1: Ai, teka tonu i tērā tu o ngā wiki, e koro ana hau ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga me wera o ngā kōrero ko pōtau a Biasini Tule. He ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
2: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiku o te ika. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e pai ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hune e tū mai nei.
1: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa, e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa, heaha teaha i roto i tēnei ao hangarau, ngā reo taketake o te ao, hoino, heaha wetahi atu o ngā kōrero matua, he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i tihi ko tīka.
2: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hune, ka mutu e tū ana te whakataetai mō tēnei whakataetai ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. No tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te taitoke rau whānui. Ina titiro ahau ki o tātou marae, ina titiro ahau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga, e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te pūranga o te kaikōrero, āko tāne, āko wahine. Ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatū. Tō rātou tuatū ki te whakatakoto kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hiehi ana, ki te tautoko, ki te hāpai, hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
1: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakariti i a rātou anō mō tira o ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu wēne o ngā kaupapa e rua. Hei haka ngūngai, hei haka haratau i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki kia mai a tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tēra e Peter Lucas. Engari he koro haka kapunga wai. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua me o koutou mahi ki roto i te whanganui ātara i te rātu o Ngāpō.
2: Hoi anō, ko tētahi atu kaupapa e tikanga kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga i whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiku o te ika. Ka mutu a te hepe tema, e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā nā hei oranga mō te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tō nuana aha ko ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāua te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, ki a koe mo wene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki moi a koutou, ki i te upoko o te ika tāku, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
2: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā, noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki i te hiko o te ika, ngā kōrero, ki Wanganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, ira tahi, te iārere.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reorirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu ira tahi. Whakarongo tonu mai.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

lota kuluate. Ku pua ke ana te aroha ki roto. Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e

wate Pupu a kea ngā te aroha ki roto Ko te koko ngā whare, ka kitea Ko te koko ngā ngākau, te kitea Nō reira, e te tau o taku wate

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarunga mai nei ka te tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ike i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, tō tātou wai maari e kirungi te waia kōrero ko Aperehama Edwards te heomana o te pāri o Ngāti Wai ki te korue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te tūranga matua o te tōranga pūkiroti i te tai tokerau no reira me tarihia ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, kini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
0: Ai, rawera atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tā tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu i te hiko tika, pēhi ana koutou?
1: Pērā tahi ki konei. E paki ana te rā, nā reira, e koanga ngākau.
0: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano i te rongo atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto i te tai tokerau. Hoi no, tuatahi ake, i ahu mai te whakaaro i hia ki te tūtoringa ki te whiua, tō ingoa ki roto i te pōtai.
1: Mai rā noa hau, i whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā mana ko ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa ara ko tātou ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe i te reo te iwi, ki roto i te whare pāre mata, ki roto i te whare whakatau i te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā noe i whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, he whare mārohirohi. He mea hanga, ētahi ngākau, ētahi hine ngaro nui no te ao Māori, hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, ko ahau tēnei e taua whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
0: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden Party Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whao kautau i nāe nei ki roto i tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto i te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
1: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rauko Huhana, ēnei wahine he hautupua no te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e angātu nei ki te kawe i te reo te tai tokerau ki roto i te whare pāre mata, ka mihi atu ki waku whanaunga. Ko te tikanga ka whae au i roto i e nei mahi, kia kau e whakaparahako i oku ano. Reira, hoi no rā tāko e mihi atu ana kia rātai. Mo te taha ki tōku ano hapu, oku hapu maha o te kāenga, tatu ake ki taku iwi, oku iwi, rāhoki a huri pēhea i te tai tokerau. He nui te tau toko mai, he nui te aki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, ki te reo te tai tokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ahatia tēnā, kei te kāinga oku pūtake, kei te kāinga kei te tai tokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga, ahatia huri pēhea i te tai tokerau.
0: Hoi noi, ngā pō rarirari ki wainga nui i te pāti Māori i tērā atu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki wainga nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaro ngā nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare pare mata.
1: Ai, he tika tonu tēnā kōrero. He tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tāku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia ū, ki taku mōhio, kua hoha te iwi ki ngā pōraruraru me ngā taimahatanga. Kua hia hia, kia maiangi te titiro. O tira kia kawe tika ngā mana ko a te iwi ki tōna tutukitanga. Hei roto i te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai nei, ai, e mihi atu ana mo te āhua, kua pā ki o tātou whanaunga i roto i ngā marama me te tauko pahure. Engari, tāku noa e anga whakamua ana, e titiro, titiro atu ana ki te pai tawhiti, o tira e whakamautanu ana ki te pai tawha.
0: Ai, mohio ana tātou katoa te tai tukirau ki a koe me o mahi maumangia. Hoi no heaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono ki a tū hei kai tōranga pū no te tai tukirau.
1: Ko whakapūmautia te tono i tēnei ata. Nā ko kōpaua hau hei māngai mo te tai tukirau i roto i te pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te pāti Māori tonu e hari. E rongo ake anā rātou i te aroha, o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anau ki a tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki, he huihui ki ōku anō. Ki o tāu anō i te taitokerau nei. Nā, ko whakapūmautia, nā te taitokerau tonu a hau, nā ngā mema o te taitokerau tonu a hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitokerau i roto i te pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki pākaha ki o kuhua maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
0: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa nei.
1: E pai ana, ko āta kōrero tia mātou, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e ngā kaupapa huhua. E hara i te mea ka whakarerea noa kia hinga. I au e mahi nei waku mahi, e hara i te mea ko hau anake. He whanaunga pātata i hikoi tahi ki tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e ngā pīkauranga kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mohio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātou e mahi ana i wā rātou mahi. Ahau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki, i tā te taitoke rau e hiahi ana.
0: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kai tōrunga pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i a tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga hakorongo mai nei e a Pirahama.
1: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me utātou. Me utātou. He taku mihi nui atu ki te hunga i aki i au ki a tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki au i roto i ngā rangi nei. Hore kau anuau ki a whakaputa i te tahi kōrero. Koe a tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are are mai he nui te mahi kei mua. Iau, o tira kei mua i a tātou, engari e mohio ana hau, hara kau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori, engari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
0: E kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i a koe, i tō ka tūtu i tō ringa, mō tēnei o ngā tūranga me tō whiwhinga hoki ki roto i te pāti Māori, e taku rangatira e a Pirahama, kia matāra ki ora.
1: Ora rā, ngā mihi.
0: Koia tērā, te reo o Abraham Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kaitoranga pū mō te tai tukirau i roto i te pāti Māori no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i reiringa o te hiko o te ika, iwat kou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Tēnā rā koutou katoe te iwi, hakarunga mai nei ka te tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, tō tātou wai Māori, ki rungi te wāia kōrero, ko Aperehama Edwards te heamana o te pāri o Ngāti Wai, ki te kōrue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te tūranga matua o te tōranga pūkiroti i te tai tukerau nō reira me tārhia ke tātou ki āia. Tēnā koe, Aperehama.
2: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, kini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
1: Ai, rauero atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu i te hiko tika, pēhia rā koutou?
2: Pērā tahi ki konei. E paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
1: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano i te rongonga atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto i te tai tokerai. Hoi no, tuatahi ake, i ahu mai te whakaaro i hia ki te tūtoringa, ki te whiua, tō ingoa ki roto i te pōtai.
2: Mai rā noa hau, i whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā manako ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa, ara ko tātai ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe i te reo te iwi, ki roto i te whare pāre mata, ki roto i te whare whakatau i te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā noe i whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, he whare mārohirohi. He mea hanga, ētahi ngākau, ētahi himengaro nui no te ao Māori, hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, ko ahau tēnei e tauawhi ana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
1: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā Mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden Pāti Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whao kautau i nāe nei ki roto i tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto i te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
2: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rau ko Huhana, enei wahine he hautupu ano te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e anga atu nei ki te kawe i te reo te tai tokerau ki roto i te whare pāre mata, ka mihi atu ki waku whanaunga. Ko te tikanga ka whae au i roto i e nei mahi, kia kau e whakaparahako i oku ano. Reira, hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai. Mo te taha ki tōku ano hapu, oku hapu maha o te kāenga, tatu ake ki taku iwi, oku iwi, rāhoki a te huri pēhea i te tai tokerau. He nui te tau toko mai, he nui te āki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, ki te reo te tai tokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ātia tēna, kei te kāenga oku pūtake, kei te kāenga kei te tai tokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga a te huri pēhea i te tai tokerau.
1: Hoi noi, ngā pō rarirari ki wainga nui i te pāti Māori te rātu o ngā tau. Tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki wainga nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaronga nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare paremata.
2: Ai, e tika tonu tēnā kōrero. He tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tāku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia ū, ki taku mōhio, kua hoha te iwi ki ngā pōraruraru me ngā me ngā tai mahatanga, kua hia hia kia maiangi te titiro. O tira kia kawe tika I ngā mana koa te iwi ki tōna tutukitanga. Hei roto I te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai nei, ai e mihi atu ana mo te āhua kua pā ki o tātou whanaunga I roto I ngā marama me te tauko pahure. Engari tāku noa e anga whakamua ana e titiro, titiro atu ana ki te pae tawhiti o tira e whakamautanu ana ki te pae tata.
1: Ai, mohio ana tātou katoa te tai tukirau ki a koe me o mahima au māngia. Hoi no heaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono ki a tū hei kai tōranga pū no te tai tukirau.
2: Ko whakapūmautia te tono I tēnei ata. Nā ko kōpaua hau hei māngai mo te tai tukirau I roto I te pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te pāti Māori tonu e hari. E rongo ake ana rātou I te aroha o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anau kia tino uru atu ki roto ki ngā huihui I te mea ko taku aro ngā matua I tēnei wiki he huihui ki ōku anō. Ki o tāu anō I te taitoke rau nei. Nā, ko whakapūmautia, nā te taitoke rau tonu a hau, nā ngā mema o te taitoke rau tonu a hau I Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rau I roto I te pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki Pākaha, kia oku hoa maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
1: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe I tēnei wā, o hoi no, I wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa nei.
2: E pai ana, ko āta kōrero tia mātai, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e nā kaupapa huhua. E hara I te mea ka whakarere anoa kia hinga. Ia au e mahi nei waku mahi, e hara I te mea ko hauanake. He whanaunga pātata I hikoitahi tōku taha, e āhei te pīkau I etahi o e nā pīkauranga kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mohio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātou e mahi anai wā rātou mahi. Ahau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua I taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki, I tā te taitoke rau e hia hiana.
1: Hoi no ko tōtō maiti tērā I roto I te whare pare mata, hei kai tōrunga pū taiohi I tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu I tēro o ngā haupapa nui ki runga I a tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e āpirahama.
2: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me u tātou. Me u tātou. He... Me taku mihi nui atu ki te hunga I āki I āu ki a tuku I taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu I roto I ngā rangi nei. Hore kau anu ki a whakaputa I te tahi kōrero. Koia tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are are mai he nui te mahi kei mua. Ia au o tira kei mua I a tātou. Engari e mohio ana hau, ara kau hau e pīkau ana I tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori. Engari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
1: E kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi I a koe, I tō ka tūtu I tō ringa, mō tēnei o ngā tūranga me tō whiwhinga hoki ki roto I te pāti Māori e taku rangatira e āpirahama kia matāra ki ora.
2: Ora rā, ngā mihi.
1: hoia tērā, te reo o Aperehame Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kai tōranga pū mō te tai tukirau i roto i te pāti Māori. Nō reira, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i reiringa o te hiko o te ika, i wat kou māwhitu, i ratahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kōhatsuroa wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. A te 28 o Hune ka hiwa ake ko te kaupapa o Takahi te arawhakāri i tōna pai. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. A te 28 o Hune ka hiwa ake ko te kaupapa o Takahi te arawhakāri i tōna pai. He kaupapa mō te hunga e matatau ana ki te reo Māori, e hiahia hoki ana ki te kuhu ki ngā mahi whakāri. He wānanga ko tahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakāri mō te ātāmira me ngā tūāhuatanga kiriata hoki. Whai ake nei ko ngā whakamahuki, nā te kai kōkiri, nā te kohe tūhaka.
1: Ka tono mai a Miriama Kiau ki te whakahaere te tai wānanga tahira mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakāri katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo.
0: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū, e whakahaumaru nei i ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore au a pai hauora e tino tiaki i ngā pārongo hauora tūmataiti. Tata ki te kotahirau mano ngā tāngata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Hei tā te māngai mō ngā take hauora i te pāti kā kāriki, hei tā Huhana Linden, mā te whakarahi ake i te puna pūtea o te rāngai hauora e pai ake ai tā rātou whai mātanga ki te whakatika i tēnei rarunui.
2: Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei a ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. No reira koe ahau e tatari ana mo te ruakaraka,

0: 27 iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Aurere. Aurere lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Aurere Tanga, which was later shortened to Te Aurere, which means to groan and wail for the dead. Te Aurere.
1: Te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki ao koutou katoa, are taringa mai i tēnei wā. Ara, kia māua tahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā, nō reira me tarhea ke tātou ki ai, tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. Kōrero atu ana ki a koutou.
2: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe, ki tero o ngā kaupapa o te taitokerau, he tai, he tokerau, he kaupapa nui rau atu tēra, o, hoi no me timata tāua ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Waingani a tātou, me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e mea ana ka kore a hau e traiwe i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whānau ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tērā te ahunga mai o i rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou e hakakiki i ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou, hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, i te mea ko kei te taupo o te tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tītahi o wērā mea, kua rō nei rātou e kore rohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko e tahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te taitokerau nei, infrastructure. Nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki aunei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga a horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki ase ki o rātou kāinga. Nā reira, a me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhitu doki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kāore pea rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tītahi anō mea, ko ngā... ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te kaitoke rau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātou tāngata, kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātu kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhiwana tātai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāorea no kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki itahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te tai toke rau nei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāua tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka, ka aru atu i tērā tūru. Anā kia whakaru ake ki roto ki tai tokirau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reire, ki te ana tātou, e timata ana, tēnei mea te pati i te pōsi. Hei aini, puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohena te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika. Ko te pāti Māori a kōwai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
3: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e ka mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou, ni o tātou cousin tonu tīra, o tātou whaia, o tātou whaia, nā reire mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nai, mōhio ana tātou e arotake ngāna te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngāna i tēnei kā wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tāku i hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake, motuhake nei, i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, ka hanga kaupapa here, ka tū tuki I a koutou, ki te whai wāhi atu koutou, ki roto I te whare pare mata hei kā wanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou ki a rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki mā rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea I hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko I e rā wawata.
2: Tō tātou wai Marie, I reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau, kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā, kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden, me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te mārei kura a whāia Maria Mino Kapakingi, hoi no pera ki tō kōrero, mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou te tai tukarau hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki aki pia ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
3: Ai, ko te aki aki kia rehita. Ko te aki aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti, o te aha surai E rangi, ko tātou, he kino tēnei kāwanatanga, ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga, anā ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ke I te ahunga o Aotearoa nei, I te mōhio, e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou ki a koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihi a koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto I te whare, ko te ara e titiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamitu, ko tāku ki a tātou, Kia kaha tātou I nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e horai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei I te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana I roto mai I tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau I te aha, ko tā tātou. He rongo I era whakatauna, nā reire mihi ana kia tātou.
2: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro, ka nō reira tāku kia koe, ruku wai, kia matāra kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo I rengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: ora o tō rātou piri mai ki tēnei kaupapa o tira, ki tēnei waiata. Me te mana ko nui, ka kawea ake e rātou e nei rongo pai, e nei rongo reka, haere ake nei. Kāre au i te pirangi kia kotahi noiho te wā e rongo nei rātou i te hari me te koa, engari kia tikina ake tēnei seako, hei kura mo ō rātou ngākau, hei kura hoki mo te ngākau o ō rātou uri, me ō rātou mokopuna. I rawe, i tino tino rawe te mahitahi kia rātou.
1: Kaore kore, kite ana e koe i te auahatanga me te whanaketanga ki Wainganui a rātou, ara ki Wainganui a koutou katoa i wene o ngā mahi kia tutuki pai tēnei waiata Hawaii ki hou. Nō reira, he waiata reo rua tēnei, tēnā koro mai mo te hirihiratanga, kia reo rua tēnei o ngā waiata?
0: Oh, te hunga e mōhio ana ki au e mōhio ana ko te reo Māori taku reo tuatahi. Kamatu, kā reo e i te kaha tito i ngā waiata reo Pākehā reo rua rānei. Nā reira, tuatahi ake, he whiako ahua hoi tēnei ki au. Engari, no roto mai i te tuhinga o te waiata, ka kite ahau i te hirahira. He kamutu he mea whakamahara hoki ki au. He maha ngā whānau Māori o tira, te hunga e ngā kai whakapono ana ki te reo ki ngā tikanga, e aku tonu ana. Nā reira, koira te hirahira, ka whai pānga ngā kupu reo Māori, reo Pākehā, ki te ngākau o tēnā, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa te tū aoma, e haere nei koe i te ara o te reo Māori, o te ahurea Māori. Koeira te tino hirahiratanga o te waiata reo rua ki au nei.
1: E hea ngā whānau, e hakarongo ki ngā waiata, waiata tia ngā waiata, e hea ngā tau, engari kore rāte, tino marama ki wera o ngā kupu, a tōna wā, a ka puta mai wena o ngā māramatanga ki a rātou. Nō reira, pairu atu ki a rongo ki wene o ngā waiata reo rua. Nohoi no, hea ha te whainga nui, te manako nui mō ngā rangatahi, mō ngā whānau katoa e are taringa mai ki tēnei waiata kia mau. Hea ha ngā mea hakahirire o tēnei o ngā waiata.
0: Ki au nei, ko te ngako o, te, o tēnei waiata o tira, o te kaupapa o tēnei waiata, ko te panoni pea i te āhua whakaro ki te noho Māori a te Māori. Nē, nā te kāwanatanga, nā te Pākehā, nā te manene tonu, e nei āhuatanga taumaha i Aupihi ki runga i a tātou. Nā reira, ko tāku, he tiki ake i te ngako o te kōrero, e tino tau ai ki te ngākau, ki te hinengaro, me te whatu manawa o ngā whānau. Kaua i te uru o tāmaki anake, engari, i te ao whānui. Kaua i te motu anake, mā reira e ora ai tātou te iwi Māori, mā reira hoki e pūrangi aho ai te māramatanga ki o tātou rangatahi me te whakamana pea i te kōrero e mea ana ki te wātea te hinengaro, me te kaharere o te wairua ka tāia ngā mea katoa, tērā kōrero a koro ngāpō. Ai, koeira, he mea whakahiamo, engari koeira taku tino wawata. Kia kawea atu ngā kaupapa matua me te ngako o enei o tēnei waiata ki ngā kāinga maha, ki ngā hapuri maha, hei oranga mo te iwi Māori whānui.
1: Ui, tēnei wai kite ana i tēro ngā hakatatai arohe o Tāmiki Makaere, e puta nei tēro ngā tino rangatiro o te kapahaka matua ngāpō. Rawe rātu kia runga ki wero o ngā kōrore ora tonuana ia i roto i wero o ngā whakaaro hoki. Hoi no, tēnā koro mai mo te hakariwatanga o tēnei o ngā waiata hoai ki hou.
0: Well, i hui mātou, te tahi tira iti i te uru o Tāmaki, e rua e toru wiki pēr ki muri ki te whakarongo me te mātaki i te waiata mo te wātua tahi pono i tino rewa taku ngā kau i heke a roi mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au tētahi o te toko i te Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki aku tikanga. Nā i a mātou ka hui, i au ka tutiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei. Hoi anō, hei ākuni, puta whānui atu ai te waiata o Hawaii ki hou ki ngā pai papuri. Kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāria te wai, hoa mā. ka tai atu te waiata mai ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
1: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira kia ta tuki pai i wēne o ngā mahi kia angi tū wēne o ngā mahi hoki tāku kia koe i tēnei wā makaira kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe o te rā, tēnā koutou muri whenua te heku, tātahi rā te iwi hirahira, tēnā koutou katoa.
1: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaira Berry me tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira kia oti pai. Wene o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēnei o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, ira tahi te iārere.

te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātau. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātau ari ki Ukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Mana hoki nā tātau e whakatapu e whakahou. Mana tātau e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te orotonu. Ko i Ukraitsi hoki tō mātau kai whakaora. Āmine.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whāia tihi puanaki. Tēnā rā
2: koe. Tēnā koutou. Ae.
1: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai haka anō hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, e whāia tihi. I tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waita. Nā reira, kōrero mai o whakaaro kātahi, a kārua me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
2: Ohorere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te Waipounamu nei. Kaumā iwa, whanango ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, a huro o te tangata, me ka
1: kua
2: mātou o te Waipounamu nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi, mahi ia e mātou, e rātou mā, rāno mai rāno ana ka kite ka mawera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, kei ki ana rāte ngā rōpū tūturu e aki aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, atā hua te rā, kua tino piki o tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nai nei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whanuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou taenga mai ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru no ake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere i te kite, ma iwa ngā rōpū.
1: Nā reira, ai, nā rungi tēnā e rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nā reira, me timata tāu o mai te rōpū tuarima, anā, ko te pāo.
2: E tue mue taku korotanga mo tērā i kite ai taua rā, i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
1: Ai.
2: Me ta mātou kua, kua mātou ngā tāngata noho mane nei konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana, tūana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
1: Ai,
2: nā reira, ke rōpū tuarima, ai, ke haere atu ana ko te pāo tahu, kohi kohinga, kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū, engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna ke rātai.
1: Kapoi.
2: Nā reira ko te pā o tahu tērā. Nui ngō ngā tāngata nei, he ako ngā manuhi. He ako ngā nāku mai ngā wā mua, te kura au ako ngā i roto i te ao haka. Nā reira e pai ana kia kite kite i a rātau, e tūtū mai ana i roto

0: Naira ga pito pito kōrero o Taipari Taitimu. Āheiha.
1: Tēnā rā tātou katoa. E tika ana kia kōrero anō tātou, kia rā wiri Waititi. Kai arahi, takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena. Ki etahi take tōranga pui te tūtahi. I rongo au i whakaputaina e Nicola Willis, tana hiahia kia poroa ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui mā te tekaumāpā pai Hēneti i roto i ngā tau e toru e hariake nei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka te aino mātoko ki te iwa mano tāngata kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā taumaha, i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki i roto i te whare, kei te hewe nā

0: kōrero no te mea. Mehemea ko te rima irakati whā paiheneti o te hunga kāre whai mahi, te kau irakati waru paiheneti o te Māori kāre whai mahi, e nui tērā. Rua te kau mawhitu paiheneti o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
0: Nō reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru paiheneti o te hunga, whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i te i rima te kau paiheneti o te whenua ni. Nō reira, koe na hoki wetahi mea hei tirohanga mā tātou.
1: Hmm.
0: Mehe mea, kāre tātou puta ki te pōti hei te noa ima whitu, ka waiho mā tēnei kāwana tanga tonu tātou e kāwana. Kore tarea a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te pāti Māori ki reira. En koe na hoki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta i roto i te wiki ko hipake. I roto i ngā Pauls mo te iwa marama ko hipake, e kore tarea te turaki i tēnei kāwana tanga ki te kore ko te pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori, hmm. i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Nō reire, kia kaha ki a tātou. Kia kaha ki a tātou, mehe mea pirangi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti, mo te pāti Māori. Ki te kore ko te pāti Māori, ka awa ka waiho mā New Zealand First tātou e tohutohu tonu, en kei reire ke te awanga wanga me te raruraru nui mō tātou, no te mea ko rātou kei roti i tēnei kāwana tonu. E turaki i ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, hmm. te taha ki te Taiao, te taha ki te ngā wā tātou kaimahi, te taha ki ngā uniana, anō hoki te whakaparahako, anō hoki i te hunga takatāpui, me te hunga kei te whai kāinga ki konei no tā wāhi, kei te pirangi tātou ki tērā tuāhua tanga kāwanatanga, kia kaua koutou e pōti mo te pāti Māori. Engari, me te pirangi koutou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, me ona hēngā katoa,
1: mm.
0: anā ko tai noto pōti i roto i te rārangi Māori, ko te pōti mo te pāti Māori, kei reire ki te oranga mō tātou, mā reira kēka ki te katarea no ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā, te tahua pūtea, hea koa ke nei, ia puta mai ai. Hoi anō, ki onei whakaro, ka pai painga rānei, a ngai Māori.
0: Kare painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori. Kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tahua pūtea. Hei te wiki haere ake nei me te whakaro nui kei rere ki te Māori e wikitori ana, e kao. Kare he painga, ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri, te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, ngā kamupene tūpeka, kei te kitea, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise i tō tātou whenua. Koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. Nō reira, kia kaha ki a tātou, kia kaha ki a tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou, me pē hea te rautaki tika, hei turaki i tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te pāti Māori kei rere ki te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo ai, ka tahi anō, ka tau āki e Āpirehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te pāti Māori, i roto i te rohe o te tai tukerai.
0: Kei te mihi atu e rā ki Āpirehama, e hara tēnei mahi te mahi māma. Me mehe mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, no te mea kei te māia, e tangata māia, no te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. No reire, kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiu e tona ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki, kei hone harawera me te nui o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anu hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupōti haere ake nei. Kei te pirangi a te tai tokerau kia ture ki tēnei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou, me te atāhu anu hoki te kite i wera atu āhuatanga mahi, e atāhu anu hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko tonu ana i tēnei pāti o tātou. No reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki ai tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei a tātou. Me te mihi atu anō ki te hunga i whakatū anō ki tō rātou ringa. Ka waiho mā te tai tokere anō ki te tai tokere e kōrero.
1: Hmm.
0: Kei te whakariteri te rātou i tō rātou SGM i tēnei i ngā rā whakatai haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te tai tukirau i tēnei wā.
1: Ka poi. E hoa, whakamutunga ake, kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu i ne, whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. pai.
0: Oh, ai.
1: Kei hea kaitoa i tēnei wā, kei hea kaitoa a popo. Ai.
0: Kei konei au e kei roto i te Waiariki tonu, kei ai. Te tū te paukai ki Ngāti Pikiao a popo.
1: Mm.
0: I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiao i tēnei ata tonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kīngi tanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiao. Nō reira, kei reira ki a awa a popo. Ah, hei tā rā tapu. Ka whakatū anō hoki ko te AGM mo te Waiariki, ki roto o te Arawa, ka haere tonu te rā kaupapa, me te atāhu anō hoki kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori, kia tūraki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roto i te whare pare mata, kia tare anō ki tātou te mahi ngā mahi tonu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki Mokopuna hei ngā rae hare ake ne.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia. Nei kāmi, kia kātō papai.
0: Kia ora.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hunu i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e māwiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Kua tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero ki roto tonu i tō tātou reo rangatira mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia e ngau ana i e tahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā mumurongoa iaia i reira e ona korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio tiana kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēr mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rānei. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe ekoro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Koro kai te tisiro tāu i nāi nei ki te māhoe. Nā heha nei te whakapapa o tēnei o nā rākau.
1: O tēnā iahu mai anō, koina tēnā rākau iahu mai anō i āpungara o tāne, tana wahine tuatai. Tēnā rākau hoki kāre e tipu tā roa roa rawa. Kāre i te i te, i te tōtara te tike tike, i te kai kai ka te, i te mange au. E koina i uru katoa tu te ēnā whakatipuranga i ngā tamariki āpungara o ko tāne. tanga wahine tuatai tēnā. I ahu mai koe ngā ngāuri o ngā manu, ngāuri o ngā ngāngara, o te o te ngahere, o ngā ngāngara katoa o te aroa, tēnua ki ngā manu, koe ngā katoa, rātauna. Katoa ngā rākau iti te, te pakupaku o te pui, e tēnua ki te o tauta, e, e tipu nei, koe ngā katoa tō rāua whānau.
0: Nā, he tipu he rākau rānei te māhoe?
1: O te māhoe, he rākau te māhoe. Tēnā, tēnā, te māhoe e, ki e tahi e, e kōrero ana e tahi. Mo te mate manio, alala kuka manio. Ana te kōrero a tētahi o nā tohunga, tētahi iwi no atu, o tētahi o tātau hapū ki ahau. Koe ni amaua kōrero lero Māori rungoa. Ana kaka mea mai nei e ki ahau. Nā, ki a rātau mo te mate manio. Me rapi rapi mai he te kiri o te, te māhoe, ka mutu. Karapirapi mai te kiri, te kiri o te kōhai. Ana, ka whakawhitiwhiti ai e nei kiri rāua ki a rāua me o rāua wai. Ka mutu, oho atu, paku nei te hinu pōaka. Te hinu pōaka. Ana, kua noho pēnei te, te rongoa pani pani nei. Ana, ka pani nei te maneo. Koe nā te rongoa a e rā tātau.
0: Nā he hā te take e kōrero nā koe, ana ka tāpiri hi āti te rārawa ki te, te, mei, te māhoe.
1: Ko te māhoe, kai tōna apea i tōna kiri, tōna, tōna rongoa, ka mutu, ko te hoa hai, hai mahi mōna, ko te kiri, o te kōhai. Me rapi rapi mai no te kiri o te kōhai, ana ka whakapiri a rāu, kia piri rāu. Ana, ka hoa tuai he, e hinu pōaka. Nā ka, ka penu penu ai rāua ki a rāua me te hinu pōaka rā, nā kua nho hai hinu pani. Hai, hai pani ki runa i te wāhi o e mane o nā tō, tō tinana.
0: Nā ko te, te hinu pōaka hai mea kia, kia piri? Te...
1: Ai, ai, ai, hai pupuri a rāu. Hai pupuri a rāu. Mehe mea hoki kā kore te, te hinu rā ka ngahoro no aiho. Hoa no me tākai, engari koe rā tana kōrero mai te aukau, koe rā te hoa he hinu pōaka.
0: Nā e kōrero nā koe nā, me haere te tangata ki te, te me mai, te tako mai te kiri o te rā kaune, e hara ko nā rau?
1: Kā re ko nā rau, kā ko te kiri, engari ko taua tiki atu anō, i te taha i te rā whiti. Kana pira pi mai koe te taha o te rā whiti. O te māhoe, a ko haere koe i te tikibi e ki waka mua mohio koe kai hea nā mea ngā kōhai, ana ko haere koe i te tiki i te rapirapi mai tērā, ki a hua rahi tonu. Ana, whakapiripiri ai a rau, a ta hea i whakapiri atu he hinu pōaka, ai hoa. Ana, ko anho pēni te, te hinu totoka nei. Hinu totoka, nā rā e kiana te o tātau pā, e kiana te Pākehā ointment, nei? Mm. Ah, hoki ki a tāki o tāua Pākehā kāo e hinu toka.
0: Nā kōrero nā koe, ka tango mai e koe te mea te kiri, nā me rahi?
1: Nā, a rita tonu, o rāu, kai tō hia hia tonu, kai tāhi tonu e hia hia. Karekau he pēnei te, te rungoa Pākehā ni nā rungoa o tātau tīpuna, kau talawa koe hinua e te weti ākea toru pāuna te mea, ha. Kā tiki te tahi kā, kai o toke i tōhine ngaro. Mōhio koe o kuarahi e nei, ka mōhio tonu koe i te wā kuarahi e nei. Hai pani noho i te hareha i te wei, te maneo, he maneo. Koe i rāna, wā mahi koe i a rāu.
0: Nā, ka pēhe te rākau, nā hoki anā?
1: Wā, te rākau, taku mōhio mōhio katoa tātau ki te māhoe me te kahika, ai me te kōhai. E kāreo tēnei rākau, kāre huki e tāia huki au te kia tuaku nehe, kāri te kia te heo tātau, he rereke te inoa ki a rātau, he rereke ki a tātau. Nā hoki e te heo tātau, he rereke te taraire, te rākau taraire ki a rātau, ana he rereke ki a tūhoe te taraire. He rereke te puta puta ue tā ki a tūhoe, he rereke ki a tāi. Koeini, he rereke te tutu, he tūpātiki ki a tāi, he tutu ki a tāi.
0: Engari, o titiro koe, ki nē rau nā, ki e rau nā rau rākau, nā ka hare atsi koe i te tango mai nā rau. Engari ko tēnei ke, anā ko te kiri ke o te rākau tonu. Anā ka pēhea te rākau, ka noho ora tonu te rākau.
1: Ka... He hara, he kāro ke mate tēnei te rākau. Ho noho ki, ka hare atu ka te tiro koe ki te māhoe, a ka alawe tēnei maheni ana tēnei wahanga o te kiri ana, ko ala pirapi mai koe, a... ko mohi o koe kualahi, anā, ko mutu. Ko hare koe i te kimihare, i te kohai. Engari tōna tikana ki a mohi o tonu koe kai e. Mo te putake o tō hia hia mō te rārongoa, ākana kua mōhi o kei koe, ā ala kai kuku kai te rā wāhi te māhoe, ā kai te rā taki wānā te kōhai. Ka wahuke waihoko mō te kia mea tonu, ātahika mea haere ka, haere i te kimihaere ne, kua uru tā haere noho te kimihaere. E nani kāo, mohana koe ki te mate, moho koe ki te rongoa, nā kua whaka. Mohana koe mea ki te kōrero hea mai te hei e te rahi rāngata te mea, e hoa, te mohana koe te te mea hai āwhina i tamo, hea ha te mate, o he mangeo e tamo, kā ala rā, kūka ala rā, ana, ko mohi koe, ko whakaro koe kai hei ni rua, te uru kōhai, a kai hea te uru māhoe, ana, pai anō tō hāre atu kāre pau, whakapau tāimu. Te māhoe kāre hōhono ki roto i te ngahere. Kai wahono hona e tipu hāre ana. Talaiwa hāre ana ko tātau e talaiwa nei i o tātau ngahere. Kai kono waki te tonu ko e tipu hāre ana. Kai wahono ako pēne o te kawa kawa ne o te tāno o te huarahi e tipu ana me te kāra muramu. Tahi tonu te kāra muramu kāre ki te iwa. Te ufa. Te mea wahi ne o rāu. Koe nā te kāra muramu kāre e tāngu e ki waho.
0: Nā, ko te māhoe ka ki te anō, tēnā rākau ki konei ki ākarana ne?
1: Ae, e, tamakai konei rā, kai au tētai, nā kui hoko mai i te nursery. Rūmaki nā kai te kāri o ta, te kautau te pake, e aene waku rākau hoko mai, rākau rongo ai hoko mai, hoko mai ai. Nā li he re rege tako hoko mai te māhoe, hoko na mai au, he māhoe māko. Re rege te kōrero, wano, te kōrero ake nea mo te taha rongoa, o te māhoe, nā e tahi ke o tātou iwi i kōrero mai ki au he tino hoa nōku ana ea he mahi pērā no ana mai. Koe ni a māua kōrero rewa nā ka mōhi o ā, koe nā nō ke tētai. He māhoe, ā, kōhai, kalapirapi mai kā hui o rāua kiri i a rāua, ā kua tu he hino pōaka hai, hai pupuri a rāua kiru nai te, i te tūroro. Nā nei mōhi o ai hau. He rere kē tōku i roto tūhoe tōku mōhi o tāna mō te māhoe. Koe rā kē ui hoko mai ai i te māhoe. Mō te mea o te kōrero o te māhoe ki a tūhoe. Nā rā mō te mahi moko. Koe rā hoki te rākau tuatahi mahi ai te moko e tūhoe. He mea he hua ngā hua o te māhoe, koe rā nō tāku mea e tōku tino mōhi o te taha ki atuhoe mo te kōrero o te māhoe, mo te mahi moko.
0: Nā he māma noho te rūmaki i te
1: māhoe? Ae, kai ngā kāri anā Pākehā e rūmaki, nā nursery ra. Ae, kai reira, e hia ke nā mōmō rākau katoa. E nari anō e tahi kāre e nō reira nō hoki wāku neina. E tamahera oe nā me hoko mai reira e mea, kua wai ei te tipu i roto i wahone. Te heri a mai koe te tahi nō roto i te puihi o kā mate, a tāputa manau. Ka hewa ka tāputa manau e te tere o te mālama o teke mai o te mālama ki mai ai a kā mate. Ka mutu tume koe e o rai o tipu i te heri mai te puihi, ai mō tō kāri. Ka heri mai koe i roto o te puihi. Me kari mai e koe tō punu a rākau hako hea ha. He ria mai ki te tapa o te puhi, ka waihua tū reira mo te rua tau. Anā kia waia hāri i te mālama, anā ka hoki atu ai koe i te ono mai, whakaheri i tō kāin. Kāti pīki tia ki hoki te aero ala wai tia tani ana. He rau ke te hāri ki nā kāri anā Pākehā ne, kua o tike i alā tau te whakatipu tipu hāere.
0: Ākene kai, ākene ko te rere kētanga. Anā kai te one one ke, anā ko te one one hoko o te kāina, anā herere ke ki te one one o kukunei.
1: Ai, ai, e kāo, kāo, kau e hoko te rākau tun. Tu ahi e tupu te rākau, koe nā te rākau, koe nā te rungoa. Te kore e tupu te rākau, ana, kua ngaro te rungoa, kai te he. Hoa no te mahi, me hoki rawa ki te ngahere ki Bihare. Kāti ana e kororo ake nei hang, he, kua ki te akau ae. Koe nei te pai o te hare, ki te kāni a te pāhe, ai te hoko mai, iahi ana ku ki tēnā ana, ki tēnā ana. Ana, mehe rahi te one one o tō kāinga. Hoko nō mai nā rākau Māori o tue ki tāna koe, karumba ki tāu puhi ake anu. Te mūtu nā tue ngā tipu i ākoe henga here māu ki te kōna o tō kāi.
0: Nā kōrero nā koe, te āhua tonu o te māhue kai te kāina e tipu hāre ana ana he. He re reke tēnā ana, ana ki te māhue o konei o roto o tāmaki nei?
1: Kāu, rita tonu. Heria mai te irau ki au i te ahi ahi o te hatare, te rāoroi. Heria mai e te tainātu. Te tāo taku nuhana noa i auroto i taku lounge. Ha, he rau rākau tēnei e takotuna, mea tūra o te mai. Nā oi hani mai te rau rākau nei ki konei. Ko mea tūra, ko mea mai o kāre kore nā. Nā tō mokopuna, ai te hiahia kia mōhio ia, hea tēnā ra, te tira, he māhoe. Ai te, i te moe tonu taku mokopuna, te heo kāre i taku rākau māhoe, ka hūtia mai au te rau o taku māhoe, a whakatako tō atu i te tā, ko tuhituhi ni au te ingoa, he māhoe e nei. Te ohonga mai, tāhi mai ki au e noho, nau taku nohona mai ki au. He koro, iki te koe te rau, iki te wana, a kaika titira. Koe nā noi hoke, iki e lā noi, mea tō hae wena, tau ka rākau e tipuna i tō tātau kāi. He māhoe tēna.
0: Nā ko tērā rā i haere koe ki te hoko mai i te nursery, i whakahukia e koe i tō kāina, nā ki reira rū maki ai. Nā, kua te kautau i nā e nei nei?
1: Kua te kautau. Kua te kautau, te teitei aia nei e hiala, e whitu putu te teitei.
0: Wale rea, he mea, kāre nei te tino tere i te...
1: Koe rā tonu te mutu nō mai o tāna tipu, kāre kau e tahi anō pēra a lātu. Kāre anō ia ki teitei māhoe a nā te tiketika, e nāre mōngana we tiketika tonu. Kāti o te nui o te māhoe, kāo, poto noi, e hāhaka noi.
0: Nā me pēhea. Mehe toenga nō, kai reira muri mai tō mahi i te rongoa. Ka tae anō te pātara hi ana.
1: Ko tēnei, he rite tēnei rongoa, he rite ki te rongoa kāri waiwai. He ana tae anō nea, pura tūroto i te tehi pātara pakupaku nō nana. Pūnua pātara rongoa nana. Nō te mea, mehe mea koe ka hia hi ana. Ka hikoko ke koe mātō matikara tonu e mātō ringa tonu e hikoko mai ana. Ea kāre ringihia tēnā rongoa. Pēnei te wai te kūi te waine, te rongoa wai waine. Kā he haraka tāia tēnā te. Me pūrua tō koe hiro tōi tōno mea whakamakaririkai. Engari ana mea oke pani te tinana a koe pūrua ki reiru. Koe neu e mea koe nei. E hoko mai e koe mea tino whakaro nui tō he tawhiti nā mea nei nā. Hoko nā mai anu he. Mea whakamakari mei heni whakamakariri kai māua pūrua tūiro teitai tūna o tōmu tūkā ki reira tū mai. Mea rāne kai reira āna me pūrua tū ki reira. Kia wehe mai anu e te wāhi pūrua kai. Tia ki tanga kai.
0: Kia ora e koro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke mō nā rongoa Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: Aha kua tai timu, tai pari rā nei, tū tonu te ia o ngā kōrero. Tai pari, tai timu.
1: A tēnā e te whānau, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Tā tātou manuhiri nō te kāinga nei, nō Ngāti Ranginui. Me ki tētahi o rātou rangatira, nō Ngāti Ranginui, ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, o tira, tēnā koutou.
1: Ana, Meki, katahi anō koe ka whakawhitia ki tētahi tūranga hōu i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia haunei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakaorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hiahiai te kawe i taua mahira?
2: Āhoa, hiakai anō ki tēnei mahi i pātai mai te

0: ka e nei raru ki runga ki tō tātēnei maunga. Ai, I kite au, koira taku kōrero I runga I te whakātiranga, he whiako te kite he rango nā te rongo.
1: Koia e hoa. Nā reira, te ahua nei ka ahua roa tonu ne, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
0: Ai, akua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pēhearā te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi e toru o Tauranga Moana, whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātēnei maunga.
1: E hoa, kei roto I tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina I ākoe ki te mahi ngā mahi nei?
0: Ai, he tīma. He tīma kei roto I te kaunihera, he tīma mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi,
1: ai.
0: O tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātēnei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
1: Tēnā koe. Nei reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
0: Hei te wiki tuarua o Hune. O I te wiki nei hui mai a Ngāti Ranginui, kareau muhi o āhia katu, āhia tu ai ngā hui ki roto o Ngāti Rangi ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātenei iwi, rātou I taitai atu ki hangarau I te rātapu I pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere, mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, he aha tō rātou nei kōrero, he aha te ara, kai mua I a tātou, I reira kōrero ai mātou I pāne te anga whakamua.
1: Ai, tēnā koe iho. Kia haunei ko te kupu nui, kei rato I tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga. Engari, nōku anake I nei whakaaro, engari, tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai. E tikanga kei muri ngā tohu, engari pihe o whakaaro.
0: Ai, tika whakaaro. Kei roto I tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga, kua tanuku tō tātēnei maunga, ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro I te maunga. Koira te āhuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe I te tangihana, koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
1: Ai. Ana, ki tawa aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia, he mea tohu ki tawa wāhira, hei whakamaumahara I tawa hunga?
0: Kare anō kā kōrero I te mea, kare I rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tawa āhuatanga.
1: E tāli, ana, kua pau aku pātai I konei, ahoi anō, he kōrero, he kupu whakakapi rānei āu, ki te iwi.
0: Ai, e te iwi, taihoa. Taihua, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātēnei maunga. O tira, ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa, ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga I ngā maunga, I ngā wāhi o te taone, no reira, mahia mātou I te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
1: Tēnā koe. Ahoi anō e Tāli Rahiri, nei ki, te kai whakaoranga o maua. Nei rā te mihi nui ki a koe mou I whakawātea mai I a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.

0: Kaura anō, ko wēnā teita hau, no mai ki tā tātou whakāturanga tuaiwa o te kai e te rangatira. Kia koutou ngā ākonga e whai nei tā tātou kaupapa aku I tō tātou reo rangatira. Me he mea he pātai ā koutou e āwangawanga ana rānei koutou, wai atu ki te kai whakahaere. Engari ko te mea nui kai te pai te haere o ā koutou mahi. Nā I roto I te kai e te rangatira I tērā wiki, Kua tīmata ke te whānau te whakanui I te wā mo te kirihimete. Engari ko tau āhua anō, kāre te ringa Maui, e mōhio e pēheana te ringa matau.
1: Kia ora tamariki mā.
2: Kia ora.
1: Kei hea taku hoa kura rā tāhi. Kei kunei, ne?
2: Ai, kunei ki.
1: Nē, e mōhio ana ahau ko waiko urua. E haere atu ana au ki tō kōrua kāinga, ki te whakakiki I o kōrua pēhe, ne?
2: Kōrero mai, kei sia tō māra kāinga.
1: Kei te rua te kaumārima o te ara o huia. He pohutu kaua kei mua o te whare e tupu ana. Rā, mōhe o tunu ana ahau, ne rā?
2: Ai.
1: Kā ti, e nui rawa aku mahi kai tōku papa kāinga. E paku kohara māku urua. Nā, nā tāu.
2: Kia ora.
1: Nei tāu.
2: Kia ora.
1: Kia pai kōra. Meriki hime te tamariki mā.
2: Meriki hime te.
3: Koe I tono mai ā tū ki te tiki mai ā. Kāre koe te mōhio kei te pūki au I te mahi.
4: Nā, Tsitsiro.
3: Tō, Tero!
4: Nā tai hōra, kei te hea utu kōre au tiki ā koe. Kei te mate nui ahine ki ā tino, kinoru ātu.
3: E, ki, kia hatia?
4: Kei te ā wana wana ā raia. Pātai mai e kia hau meheme katae te āwhina iāi.
3: Kāre koe te mōhio? Hea tēnei ki au, hai aha māku.
4: Ko koe ke e te ā ki atu I āia, kia noho kua au te papa.
3: Nā hui tīmata I te pōwhakatū wheratanga.
4: Hai katakata no hōra.
0: He whakamārama poto ki a koutou ngā ākonga, whakarongohia ke ētahi o ngā kōrero a te whānau. Kua whakaritea ētahi rārangi kōrero I roto I a koutou mahi. Nā I roto I tēnei whakāturanga, kai te whakariterite te katoa mo te hui nui. Engari, ko te hea hui hoki tērā, e rua ke ngā hui whakaritea mai.

0: Er du? Her fucker hejde her ej to takke kite koti.
1: Ja, jo.
0: Kei te pai e tamma. Maku koe afi kia mātou ai koe ki ngā ture o te rori.
1: E mau mai taima naiho.
0: Mehe mea koe e hia hia ana ki te traiwa motoka. Kau e haere hea hea e tama.
1: Tika pea koe.
0: Ja, te rā pea ka aroha mai te kōti.
1: Nē.
2: Ai, ai.
1: Kia ora e hoa.
0: E, kei te pai e hoa.
3: Kia ora tū. Te atāhua o te rā nei.
1: He aho ki tēnei rā. Te rā mo te whakohoho ki atū.
3: He rā aroha ki atū. A kene pea.
4: He rā mā kui ni ka pātai mo tana mihini ni. Te tahi rā. Kia e mane hoko te tahi?
0: Te rā pēr i āta ware ware i āe.
5: He mangu, wae māu kei takutari.
1: He whaia i pukoro ko Andre?
3: E kao, he aha tau. Pai ki atu rā ua ko Hāriata. Pai ke ke au i tētahi tangata tino mōhio, taitama ngāhau.
1: Nē?
3: Ai, he reta tāku mai i a Hemana. Tētahi tangata tino tō ki te whanawhiti pāoro. Tōna a tāhua. Ka taima ia i te rangi nei.
0: Ai. Ai, ai, he engari, ai, ai, māku e whakatikitika, nā, ka kōrero anō tāua, ne? Kau e manua pā mai, kumutu taku kōrero ki.
4: Kei te pai e mangu, nāu nā tātou katoa te wāia nei.
0: Kia ora.
4: Nā, e mangu, ke mōhio mai koe. Ehara māua ko...
0: Ka rea e wātea ki te kōrero.
4: Kei te hie heau ki te kōrero kia koe?
0: He rare raru tāku. E hie hea anau ki te kōrero ki a tahi.
3: Whakarongo mai. Ki taku tau e hine. Ki taku tau. I rungo koe tērā?
1: I pēnā te tīmata o nā reta kato.
3: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiahia ki te kite a koe, nā Hemana.
1: Maroke.
3: Rau e kē te kite a koe. He tuhi whai a ipo tēnei.
1: He wawata naiho pē.
3: E mea ana.
1: Kia tika rā, kei te haere naiho mai i kone.
3: Ai. Engari e hihia nei a ki te kite a ahau. E tino marama ana te kaupapa mō tana haere mai.
1: A kini pea kāre ana ho, ko ho a ki te kōrero ki tāna whitiporo.
3: E ki, ka kata koe, kai a te ahi, kia ki te koe te rawe o taku tauhau. He aha rā, he kākahu mōku.

0: tātou ki te āhua o te whānau i roto i te kaeta rangatiram. Nā kai tēnei wāhanga, e hiahia nā hine kia mōhio mai a Andre e pēhea nā ona whakaaro mōna. Engari te āhua nei kārea Andre te hiahia ki te kite atu i ngā whakaaro o hine. Weira te aho tā huhu o tā tātou kaupapa i tēnei wiki, ko te tuku whakaaro ki te tangata. Nā kai a te waka hui a tētahi whakaaturanga e kitea i tātou, e rongo ai tātou i a Leo Joyce, e kōrero ana mō ōna whakaaro i te wā e mahi ana ia.
1: I roto oku nei whakaaro, ngā whakaaro o ngā wā i mua, ngā kaumātou me ngā kuia, e nei taonga whakatupu haere i roto te ngahere, i mōhio ana hau, tēnei e nei taonga o te nīkau mō ngā whare. Mō ngā tupu o ngā whare, mō ngā mokopuna, mō ngā mātua, e noho ana i roto rātou kāinga, maha, i mōhio ana hau, e nei taonga o te nīkau mō tērā whakatupuranga. I mua te raranga o ngā nīkau, tēnei te āhua. Nā. O mahia i nāi nei. Te haere ana hau ki te kura mō ngā tauira i roto e nei mahi, engari, e hara e nei mahi, ngā mahi mō ngā putiputi. I roto te rā mōhiotanga me whakahaere ana aku ngākau ki te wā e tupu ana e nei rākau mō te iwi katoa. Ni nai nei. Me tēnei mahi. Mahi a tāhua, e whakapaipai, i roto mātou marae maha. Ngā tauira katoa me ngā kuia, me ngā kaumātua, e akona hau, i roto e nei mahi. I roto ngā marae katoa, te tiro ana ngā iwi ki ngā tangata, ngā kaumātua, ngā kuia. Nā, ko tērā tūranga mō ngā kaumātua me ngā kuia. Nā mō enei mō ngā mokopuna. Ai, mō ngā mokopuna. Mō ngā mokopuna maha, i roto ngā whānau, ngā kaumātua me ngā kuia, he tiaki ngā mokopuna. Rere te tonu ki ngā koru. Mai ngā mokopuna ki te mahana kōrua, ngā mātua, ngā kōrero i roto e nei nīkau, kore he maumau ngā ātāhua e nei rākau. Nā, kei tupu i roto e nei kite. Mō te kitenga o te katoa. I te wā, e haere ana hau ki Tūranga Waiwai Ngārua Wāhia. Mō e nei mahi. ka kitea ngā kaumātou me ngā kuia, ka tangi rātou mā ki te tite e nei āhua mō tēnei wā. Haere ana rātou ki te mirimiri, ki te tangi, haere rātou ki tēnei mea, ngā ka tangi rātou mā, ko tēnei te haritaku ngākau ki te kitea rātou mā. I roto o rātou whakaaro, i roto o rātou. Nā, ko tēnei rākau, ko tēnei taonga ko ngā puka-puka.
2: Kei te kuatahi tōku nei ngā kau ki te titiroa te kue nei mahi. Nā te mea rā ko noho ke e wai ngā tahora e ki ana oku tūpuna, e wai ngā tahora o ene. Mai rā i tōku nei tupua mai, tupu mai unirusi te puihi. A kei e rekatoa rātou nei e noho ana. Engari te matarataka mai kā teika titiro ke nei mahi a tino ātahua hoki. Ka hari te koa te ngā kau ki te tio tu tēnei wahine te tōna kaha kua ana mahi. Tino kaha hera ki tue nei mahi. Ai tino ātāhu hoki. No rea ko ngā kau nui tahi atua ahu nei. Rono mo tēnei mahi puti, tēnei ahuahanga puti puti. A ka hore māku nei. Engari no te taiga mai ki konei kā ki te wāna mahi. Mahi ātāhua a ka apai hoki ka ora te ngā kau. Nā te pai mea rā ko te tio atu kei te ora tonu rātou.
1: I roto e nei mahi mō tēnei wā, mōhio ana hau ngā ātāhua o e nei rākau ki te whakatupu haere, i roto ngā whare nui, i roto te whare kai, e whakapaipai i roto e rā wāhi, ki te kite ngā iwi, ki te kite ngā mokopuna, me te, ngā whānau, e mohi ana hau i roto e nei mahi, e te ātāhua mō ngā iwi katoa ki te titiro haere.
3: Nā koe kui e mahi nei ngā tau ngā kui mā koroma, hei mauhere tanga mā ngā katipuranga o ngā rā, e kei honei e i tēnā rā koe.
4: Kia koutou ngā ākona, a tapānui hi a koutou tohu, kei noto i a koutou kaupapa mahi. Nā te wiki hau, kei te kaha te rerere haere o ngā maioha, me ngā whakararu i roto i te whānau. Ka ki te tātou, me ngā katūtuki ngā hui i whakaritea nei. Ka ki te i a koutou a te wiki hau.
5: E tam, waihana māua kia māua.
6: Ai, ko koe tēnei kōrero hia nei. Iha kei koe te wai matea i a tam. Kore rawa koe higi tō ringa ki te āwhina i āia. Wai maria katoa raiha, kā rei ai mate?
5: Kia ora rā mō tō whakaputanga mai i anā mamaitanga. Kua roa te wā e whakamōmuri ana koe mō tāma. Ako koe tēnā e whakapaitunu ana nōku te he.
6: Kua roa te wā e noho puku anā hau. Kia mō hiwai te iwi. E hara koe i te atua.
7: Kasiko nana.
6: Kā rei nō imiti. Kia mō hiwai mai koe. Kia ki te ai koe te tahatika. Nāna i mate ai a tama. Mehe mea ia he rangatira nā kau mahaki. Kai te ora tonu a tamai nā ia nei.
7: Kai te he koe. Ko koe hai whakarou. I tētahi pōka hoki haurangi mai a tamai muetana mateng. Ka tūkino ti āhau. Ka haere magutaku te mahi ni ki te kāinga o tahi. Nā tahi tohe ka wai haere ki te mahi. Engari ao ake ka haere haurangi ki te mahi. O ti atu.
6: Karekau nai, kai te hea kē tēnā.
5: Nā mātou, nā te whānau i ātahuna i e nei kōrero. Kia maumahara tunu ai koe, mō ngā mahi tōtika ana ki ātama.
6: Ko kōrua kai te whakatau reka i ātama. Kai te tuhi a hau e reta ki ana hoa mahi. Kia putai o kōrua he. Nā hāre ati, wai hono honi āhau.

0: 27 iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Hei, kia ora rei, tātou mā. Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. A ko te kaikorero e whaia ke nei, ko Peter Lucas Jones, kai haka haere mata mo te reo irirangi o te hiko o te ika. A me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take, ngā reo take take, i roto i te ao hangarau. Nō reira, me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Peter Lucas.
3: Tēnā koe, John. O te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhuiraranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raraunga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero ti ana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhuiraraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi.

0: dead.
1: Ai, kia ora rā, e te ue, te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te wake, te heomana o te runua, te rāroa ki te kōruru e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, e Mike.
2: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau, koutou e wakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
1: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki te nei tāua, ki tero o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. Oh, hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
2: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mukuake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe, ki ngā reo o te katoa. Ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tērā, te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e hoa i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minenga. Nō reira, he pai tēnā.
1: Kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tero o ngā porehita i kōrero nei e koe?
2: Pai ake ngā kōrero tā tāua whaia, tā tāua neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tā tāua auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, ka hore ōku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki ōku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
1: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoino, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
2: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ei, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou te taihau aurio, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna kia mātou te hauraro hukianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira, tā mātou nei reo, he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te ohunitango taku kitenga, hea ha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
1: He reo anō tērā. Koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kauta hoki ne ka runga i ngā kaikoro i ngā ki whainga me ki ko rātou kōrero e pāna ki te taumata me ngā whaikoro wētahi atu o ngā Ankara ki muri rā o te marae koro hāti ki hiana me wene o ngā koro e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne e mai?
2: I roto i ngā tono o te mātāwai ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimitsi, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi futuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te futuporo, praewa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātau ana ki wera o ngā momo āhuaranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
1: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwā katoa, ki ngā taiwhenua katoa te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
2: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. He aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, ne whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia wakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārawa, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rārawa. Hoino, he kōrero haka kapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
2: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanui i taku mihi atu i kia raewa. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motuhake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanui te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai toke reo whānui. Nō reire mihi ana ki Taua Hungara.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runungo te rārawa me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāpitu, i ratahi te iarere.
1: Hei, kia ora rei, tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei hāoro o te kuaka mārangaranga. Ako te kai korero e whai ake nei ko Peter Lucas Jones kai haka haere mata mo te reo irirangi o te hiko tika. Me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take ngā reo take take i roti i te ao hangarau. Nō reira me tāre ake tātou ki aia, tēnā koe e Peter Lucas.
2: Tēnā koe John, o te rai mihi anā hau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhuira ranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raraunga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero te ana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhuira raunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri te ana e ngā heamana a iwi i te Iwi Leaders Forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a Hame Piripi, ka kite hoki a hau i a Rāhui Papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te Taitokerau. Ka huri atu ahau ki taku taha matau, ka kite au i a Mane Tahire, a te hea mana o te runanga o Ngāpuhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahala.
1: Ai, tika tonu i tērā tu o ngā wiki, e koro ana hau ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga me wera o ngā koro ko pōtaua biasini tule. He ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
2: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau. Mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiko o tīka. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e poi ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hune e tū mai nei.
1: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa. Heaha te aha i roto i tēnei ao hangarau me ngā reo taketake o te ao hoino. Heaha wetahi atu o ngā kōrero matua e he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i te hiko tīkau.
2: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hune, ka mutu e tū ana te whakataetai mō tēnei whakataetai ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. Nō tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te Taitoke Rau whānui. Ina titiro ahau ki o tātou marae, ina titiro ahau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou, ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te tūranga o te kaikōrero, āko tāne, āko wahine. Ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatū. Tō rātou tuatū ki te whakatako tō kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hiehi ana, ki te tautoko, ki te hāpai. Hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
1: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakariti i a rātou anō mō tira o ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu, wēne o ngā kaupapa e rua. Hei haka ngūngau, hei haka haratau i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki. Kia mai a tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Horekau he pātai he kōrero tū atu i tēra e Peter Lucas. Engari he kōrero haka kapunga wau. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua, mea o koutou mahi. Ki roto i te whanganui ātara i te rātu o Ngāpō.
2: Hoi anō, ko tētahi a te kaupapa e tikanga kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga e whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiku o te ika. Ka mutu a te hepe tema, e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā ngā hei oranga mō te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tonu ana aha ko ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāu a te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, ki a koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki i te upoko o te ika tākiu, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
2: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki i te hiko o te ika, ngā kōrero, ki Wanganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu iratahi te iārere.

0: 絵はかたうきマウリ。
1: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora i te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.

0: te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai hoki mai ano I runga te wahanga o te reo te rangatira. Ako Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hāmi Piripi. Hoeno, kia rongo mai ano koutou, we tahi o ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou. I roto ano I ngā kōpeketanga, I ngā marama, engari te mea pai kia rongo ngia ngā kōrero. Tēnā koe Hāmi.
2: Tēnā koe whāia, tēnā tātou katoa.
1: O, ka pai I te rongo ati I ākoe me te reo. Kamutu ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou. Hoeno, ka hoki maino ki te hau kāinga ki roto I muri whenua ki a rongongi ake. Iaha pūetahi o ngā kōrero e puta here ana. Engari, tēnā pea, ka rongo anō koe wetahi o ngā kaupapa ki roto I pōneke. E pāpāmaina ki te kāwanatanga. Ko rongongi ake tēnei wahanga. Ko a ka mutungutungia wetahi o ngā mahi. I te wahine nei the minister ya Nicola Willis for public services on cuts ne na koe wena we tahi o ngā kōrero kamutu kei konei ano a Hāmi kia ora mai Hāmi
2: kia ora whaia ahua mataku hoki au kia putataku kōrero mo Nicola Willis me te ahua tanga o wana kaupapa arohanau ki tō tātou nei iwi. Me whānau pōhara, you'll be very pōhara afterwards.
1: Ai, ka tika tau.
2: Koe tērā ngā mahi a te kāwanatanga,
1: ai.
2: Ai rā, ina pōrā i hui mātou te rōpū kāhui ia raraunga. Te rōpū kāhui raraunga, koe tērā ko te... But the statistical profile now get the kohi kohi kōrero data rānei kia whai rawa hoki tātou e rutu I te āhuatanga o ngā kōrero. I ngā pōra, I noho nei tā mātu nei rōpū ki te mo te huri tau, te kau tau I roa tēnei rōpū. E whakamahi ana ngā mahi e pāna ki te senses wena mahi katoa. Nā, I runga I te hari o te huri tau o te rōpū nei nā. I haere mai Peter Lucas ki te whakatakoturi wana mahi. Nā te mea, koe I e te mea anga whakamua nā. Kei mua hoki te korokena I ngā mahi katoa. Tino pairau atu wana mahi. Nā reira, I hui mātou he nui hoki te hui. Ngā tohunga mō e nā tūmomo mahi I haere mai nei ki pōnehe. Tainu mai ki ngā memo te whare pāre mata. Ngā mea o te nōta anō hoki rātou I haere mai. Oh, tino pairau atu. Pai te kai, pai ngā mea katoa. Nā reira, kua rewa tēnā kaupapa. Mo te data sovereignty, nā kāore kore, kā riri mai te kāwanatanga mo e nā kupu haua. Engari e tikana ki pupuri tonu tātu ki te mana o e nā mai. Nā te mea he taonga no hoki tēnā kōrero me pē hoki tātu e tiaki wa tātu nei o tātu nei tāngata. Mea ki hei tātu I tino mōhi o kōwai rātu nō hea rātou e me rātou nei circumstances wena kōrero katoa. Mea ka tika te mahi a ngā rōpū tautoko e tikana kia whai kōrero hoki ki te whakatutuki. Nā reira, tino pai hoki te hui. Engari, ku whakatūria tēnā rōpū tēnā hui rānei I runga I ngā pokuwhiwhi o te Iwi Chairs Forum, National Iwi Chairs Forum, koe tere ko the ILG, the Iwi Leaders Working Group, mō e nā kaupapa. Nā, ko pautahari o te iwi Cheers Forum te ahu nei, kei ngā taha hoki ahu i enei rā, engari, pai taku mātakitaki atu ki te kaha o ngā hunga e whawhai ana mō tō tātu nei tino rangatiratanga. I runga anoi ngā tūru nei mo te Iwi Chess Forum. Te ahua nei, ko ia tira ko te rōpū whakamutunga e toitunu ana a motu neina, ko hauā hoki, te kaunihera Māori, ko pohara e tahi atu rōpū, wena momo kino katoa, wena kia kaha ke tātou ki te pupuri ki o tātou taonga, ki te mahi, ngā mahi a ngā tupuna, tēnā pēr, ka tai atu tātou ki tēnā kōrero mo te maramatanga.
1: Ai, o ka pai ki te rongo atu e, i tēnā te hui nā pōra i haere koe, kamutu ko tutuki wetahi o ngā mahi, kamutu te mea kē. You know, me pini pia tāku titiro e hāmi, kia tātou ākoa, iaha te mahi hihi ana tātou ki te hono atu, kia mahingia ngā mahi nei, haere mai te kāwanatanga ko wero-werongia tātou, ko aka takahia tātou ki raro, kamutu ko tēnā te āhua teitei mō te kāwanatanga e titiro ana ki wetahi ngā mahi e whakārongi ana, kia haere mua ai tātou, kamutu, haere mai te kāwanatanga, ko pēhia tātou ki raro. Kamutu, ko wena tō rātou āhua, ne? Kamutu, te mea kia tātou, kia kakama tātou ki te hono atu ki ngā kaupapa, kamutu kia mōhio ki te whakautu atu ngā take e pāna ki tērā o ngā āhuatanga e pēhingi ana tātou, ne? Tēnā te mea. Ngari, ka pai.
2: Mena ka kahake tātou ki te tuku poti.
1: Ai.
2: Tēnā pēr ka tika te hae o te kāwanatanga nei. Ka rongo rātou ki te ngau o te toki.
1: Toki, ai. Pono Mārika. Tēnā te mahi i haere koe nā pōra. Mōhio nau, e kaupapa anō wāu i Wainganui ngā wiki nei. Kamutu e hami, ka pai ki te rongo atu i ākoe mō tēnei wāhi kōrero i haere koe nā pōra, hoki mai anō ki wetahi anō ngā mahi a tērā wiki ka rongo mai anō i ākoe. Tēnā koe mō tēnei wāhanga o te wiki.
2: Tēnā koe whae, tēnā koe.
1: Ai, hoki mai ko hami piripi tērā, ka pai ki te rongo atu e ngā mahi e herere ana eia, e whakarongo ana eia, kamutu kia tutuki o tātou roro. You know, our brain is working to make sure we understand and how we can counteract. Ne? Ko wera ke aku nei wāhi kōrero kia tātou. Hena ngā Māori, kia oro mai tā tātou ako here ngā kupu kōrero mā tātou kia tika ai te waka o te kāwanatanga e here pai ana.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: Hei, kia ora rei e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o teika, tēnei haora o te kuaka mārangaranga. Hei, ki rungi te wāia kōrero, ko te tunga ne āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kinekina o te wiki, ko te riki, te futi pōro me te poi tarawhiti, nō reira me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
2: Ai, a te Māori e tātou i te whānau, a te Māori e mai e jau.
1: Ai, pēhia rā koutou i te Tāmiki Makaurau, a e āhua kā puapua ki Kaitaia nei, a hoi no he rangi paitini.
2: Ai, he rangi mokopuna anō, ka hihi mai a tamanui te rā kāre e kore, ka kitea mai a ko te tamatoa e toa haere ana.
1: Ai, haruru tunu ana tēnei taha o te moana ki Aotearoa nei tō rātou toa ki ngā taniwha, ngā kaurehe me ki no reira māku e waiho mau ngā kōrero e ho.
2: Ai, tika tāu e rangi, tuatahi a ke me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa e whetu ngā toa ngā kāre rātou i hinga atu. Nā wai, ko tēnei tīma o te tarako nā, o te Dragons, te kaumārima ngā hinganga i tēnei wā kāre e toa atu i tētahi kēmu. Auare aki ki tērā tīma i tēnei wā. Hoi anō, ko te tatauranga mutunga i tēnei kēmu, 30 ki te 12. Ka eke noa o ka taunoa tō tātou kapa ki te tūranga tuarua i tēnei wā. Rua te kau ngā piro o ngā māka me ki kua riro ai e rātou i ngā toanga o i te tāpeke ngā tēpū. Me hoki kau atu tātou ki te kēmu e tākorongia tō tātou kapa. Ko patapata mai ana te ua i Wollongong. I tērā pō o te hatarei. Hoi anō, he nui ngā hapa, kei wainga nui tō tātou kapa. Etahi wā, ko hā leka hala sima tērā, ko whara te pōro, nā te uapea, nā te honunga, kei wainga nui ngā kai tākaro. Hoi anō, ko hikina te kaunga o etahi o enei kai tākaro pēnei Harris Tavira. Pēnei ia te maire mātun i te rā wiki ko ia te i te paipai tapu ne e noho ana o tōna karanga nā te whāranga o Boyd ka eke ki te rā taumata te maire mātun e rua ngā piro ngā mōna ko Kān Alofi Pereira anō i te parirau ko ia te rā e whiwhi anō he piro. Me te mea nei, ko tēnei mātanga, tēnei koroheke, ko Dallin Martinez is a lesbian. Ko rapu ana i te pōro, ko oma mai tōna 20 mita tainoa atu ki te rārangi piro. Hoi anō, kei reira tō tātou tīma e noho pūana ki te tūranga tuarua i tēnei wā, hei te rā tapu ko te kēmu nui. Tātou mā, e kainamu mai nei, kei wainga nui i ngā Penrith Panthers, te tīma tuatahi i tēnei hakataitai.
1: I toa nā rātou ngā tamatoa, hoi no, tika tonu o kōrero, e hea ngā he, ngā hapa ki roto i te kēmūra, hoi no tō rātou ārai i tō rātou rārangi piro, ho, kei runga no atu tēnei o ngā tīmo ngā tamatoa. Me tērā hokinga mai o Tui Vasa Sheke, ngari whara anō, tōna waiwai hoki he waiwai hape a ahua pēra kia tēnā Boyd.
2: Hape hape tonu tōna waiwai i tēnei wā, i te miniti 20, kua noho tahāke Tua Vasa Sheke, tōna wharanga, tōna pona me ki, hoi anō, kei reira tētahi atu rangatira e tūtū maina pēnei i a Leia Taua, pēnei ia Pompi, e noho mūana i tēnei wā, engari ko hoki mai ki tēnei kēmu hirahira rawātiu kei Wanganui The Panthers, hei te rā tapu nei. Ki tāku e titiro ana, ahakoa ko whara te nuinga o te wā, ne? Ko te completion rate, kei raro iho i te 50 paihineti. Te nuinga o ngā kēmu ko tēnei tīma, iwa te kau paihineti, te completion rate ni. Engari, aha koa kei raro iho rātou i tēnei kēmu, kua whai wāhi rātou ki te toa ake. Ni? Kua whai whai i tētahi atu ara. Koena te mea pai ki ahau e mātakitaki maina i tēnei kēmu. Kua ngā pikinga me ngā hekinga kei tērā kēmu, kei tērā kēmu, kua whai wāhi anō tēnei kapa ki te riro atu i te tuanga o te kēmu.
1: Ai, ko wetahi atu o ngā kōrero, ko ngā whana piro, pēhia rā ōwhakaro mō tērā haipapa nui ki roto i te tīma o ngā tamatoa i kite ana i tētahi wā ko Chanel Tavita Harris. Engari, e hea ngā whana piro ia i whana atu ki te taha, i mea mai wetahi a Waiho mā Tuapiki tero o ngā haepapa nui. Engari, e tētahi atu o ngā ingoa ko Pompi, ne? Wetahi atu ngā tohunga i tero o ngā mahi ki runga i te whira.
2: E rangi, i tērā wiki, ko himo atu tā rātou tangata e kiki ana te pōro ko Poitera, ne? Nā tōna wharanga i tōna pona, tōna turi, ko wai ko atu. Kia une ai ko Pompi tērā, ko ia te mātanga i tērā āhuatanga o te kēmu. Kia une ko Harris Tavira, he pai ana ki te ū ki tōna ke kēmu, ne? Waiho ngā pananga mō etahi atu, pēnei ia tuaupiki ia Pompi mā. Hei te wiki e tū mai nei ka kite a ko Hawaii te tangata e whana mai e te pōro. Me matua mōhio tātou ko Ivan, ko Cleary te rā atu taha o te whira, ne?
1: Jika.
2: Kāre kore, ka whana tōna, whana ngā keiwainga nui ngā pauēru.
1: Rauero atu, kia runga ki wero o ngā kōro e pāna ki tō tāua tīma, tō tātou tīma noa o te aroa nei ko ngā tamatoa. Pehea rā atu futu pōro.
2: Te putupuro ngai o tātou mā, hei te weekend nei, te weekend mutunga o ngā rauna me ki tā, hei ngā wiki e heke mai nei, ko te whiringa whai ti e tuake nei. I tēnei wā, te tāpeke ngā te pūkāre kore ko tēnei tīma no pōne ke keirunga no atu. Keirunga no atu i haukerekere tia rātou i te Otago Highlanders, whātekau mā rima ki te ruatekau mā waru. Ko te kēmu matua i te wikine, ko pāhimo atu, ko te kēmu kei wanga nui i a Waikato whānui, arā ko ngā Chiefs, me whatu moana me te tīma no Waitaha, ko te Crusaders, ne? Toa whakaihu waka i te rātau. Ki roto i te taiwhanga hou e kia nei ko te Kaha One Stadium. Ko kiki ngā tūru katoa i te taiwhangara. Toru te kaumā ono ki te toru te kaumā rua. Kei runga noa ki te kaunga o ngā tīma no Aotearoa i tēnei wā. Kāre e kore ko te tīma Hurricanes, Chiefs, ko te Blues me ko wai atu. Me te Crusaders, kei runga noa atu. Ko ngā tīma e whaiwhai mai nei ko te Brumbies me te Queensland Reds. Me tika me mihi ana i te Moana Pasifika e rangi. Ko tēnei tā rātou kēmu mutunga i tō rātou ake kāinga ki North Harbour Stadium ki te Raki Pai Whenua. Tata noa iho rātou te toanga atu i tērā kēmu ki Wanganui te Queensland Reds. Hoi anō, kua hinga rātou toru te kaumātoru ki te toru te kaumātahi. Ki tāku e rongo ana, ka tāmo ana tēnei tīma hei te tau e heke mai nei. Ahakoa ngā pikinga me ngā hekinga, me mihi kauana ki ngā whanaunga o te moana nui ākiwa.
1: Te kite i wene o ngā tīma e whā ki runga i te teupūra noa o te aroa nei he tohu tēra mō tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngai o. Nō reira ki haiau i mā takitaki i tēnei te pōro, engari kai a koe wetahi o ngā kōrero e pāna ki te poi tarawhiti e hoa?
2: Ai. Ka eke te arapiki, te Northern Mystics, ki te tūranga tuatoru, ko te Northern Stars anō, ki te tūranga tuawhā, tāku e ki te ai, ko te Canterbury Tactics, kei runga no atu, tuarua ake ko te tīma no Otepoti. Ai, hei tēnei wikine, te wikine matua mō rātau, e toru ngā rauna, e whā ngā rauna e toi ana kātahi, ka tū ana ki te whiringa whaiti.
1: Pai rawa atu, ko tētahi o ngā paenga tahi anō, ku kōtiro i tīmata i tēne te pōro nō reira, kia whakātūria wene o ngā kēmu kia rātou pē, hea rātou eke panuku te tangoroa. He kōreo haka kapenga wau āpera ki wene o ngā tūwhai āhuaranga o te hā kina kina. Ki rote ao te ora nei, rāhuri noi i te ao.
2: Tātou mā, kua toa ake te Auckland FC, ne te tīma no tāma ki Makaurau i te A-League o ahi tariria. He tuatahi tanga no te tahi tīma o Aotearoa. Motu hake ana te whare i te marea i reira i Go Media Stadium. I toa ake rātou tahi ki te kore ki Sydney FC me mihi kau ana ki Auckland FC i te kēmu poifana i tēnei wā. E rua ngā tau noi ho, ko noho rātou i tēnei whakataetai. Auare ake mo tō tātou kapa no te whanganui ātara a te Wellington Phoenix. Te kaumā waru tau rātou e noho ana ki tēnei whakataetai. Kāre rātou i eke ki te taitara matua. Hoi anō, me mihi kau ana ki te Auckland FC.
1: Ai, rauhero atu te rongo ki wene o ngā karere o te wae pāna ki te poifana hoki. Ehara tēnei he kēmu rongonui ki Wainganui a tātou katoa nā te pai o te riki me te nete pōro, te futu pōro, engari kua tīmata ke wētahi o ngā tamariki ki roto i te kāinga nei o te hikua tika kia pai atu i ngā ara o ngā tīma pēnei i te Auckland FC. Hoi no mihi anō kia koe mo wena o ngā koroe āpera ke matāra ki ora. Ai, a mihi anō ki tero ngā kai kawe pūrongo mō te hā kinekino o te wā, ko āpera rangatawa pai. Nō reire tātou, mā whai atu i wero o ngā kōrero mō te riki, te futupōro ngāio ara te Super League, me te poi tarawhiti hoki, te nete pōro. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri ringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi, te iarere.

0: Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika, kia koutou katoa e hakatata mai nei. Ki te hakaronga ki wene o ngā kohinga kōrero me ngā kaupapa o te wā, hoi no ki rungi te wā ia kōrero ko āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, mō te Magic Round o te NRL, te Futu Pōro a Ngāio, me te Nete Pōro no reira, me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpira.
1: Ai, a te Māori tau, a te Māori mai e te whānau.
0: Oh, rawero atu, ko paki te rangi, he rangi pai tēnei, he wiki pai tēnei e pāne ki te matapai huarere. Pehi ala koutou i Tāmiki Makaurau.
1: Oh, ka nui te ora e hua, ko matapaki hia, a tama nui te rā. Pēnei ngā tamatoa i tēnei wā, kāore te ua, ko patapata mai ana i runga i te mata o te whenua.
0: Ai, oh, hoi no, ko tō rātou wāhi kāinga me ki ahi tereira ki te whenua moemoe ki Brisbane. Hoi no, me timata tāwa ki reira me ngā kōrero e pāna ki te NRL me ngā tamatoa o Aotearoa.
1: Ai, me timata i reira e hoa ki te taiwhanga e kia nei ko Suncorp Stadium. Te pakanga nui o te rauna Magic Round ki Piripane nei, ko te kēmu kei Wanganui, te tamatoa me ngā poronko, ne? Ngā Broncos, Piripane. Tuatahi ake, me mihi kau ana ki te whānau o tēnā boeri tēnei wā, ko whati tōna waiwai, tōna ioio me ki te Achilles heel, i tērā atau, kua whara anō, a Metcalf, i tōna waiwai hoki. Nā runga i tērā me mihi kau ana ki āia i tōna whānau. Hoki atu ki te kēmi, pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te taiwhangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
0: Tangona
1: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, Up the Wars, auare ake e hoa, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara i te rātou, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i tuā ake rātou, i te rātou i te Magic Round, i tēnei tau, ko tuā ake rātou i te kapa nui o te Broncos.
0: Rauero atu te kite, te tini me te mano i tai atu ki reira, i rere mai Aotearoa ki reira, wetahi o ngā whanaunga, mahi ana ki roto i ngā papakirikiri ki reira, i tai atu ki te tautoko i tēnei tīma ko ngā tamatoe e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
1: Ai marika, kua meinga atu tō tātou kapa tamatoa i te hau kāinga. Engari, i te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium. Rima te kauma rua mano, ngā tangata, ia te kēmu, kua tai atu. Engari, i te kēmu mutunga, ko te Penrith Panthers kei Wanganui te Dragons, uware ake, kua nehutia te katoa o te marea, nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō ki te tāpekinga tēpu o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te reanga tuarua. Te kau māwaru ngā piro i tēnei wā. Ko te reanga tuatoru, ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran, te kaiako o tērā tīma i tēnei wā. Te tīma tuawhā, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātou, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahutihuti haere ana, te huarahi ko te ngā tame heihei o poi hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātou ki poi hākina anō.
0: Ai, ai, rawere watu, ki kite i te tautoko marika o ngā fans mō Up The Wards, a hoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite i te kaunga o wene o ngā tīma, i noho raro i te ratu o ngā tau engari, ko eke panuku, ko eke tangaroa, a hoi no. Pēhea rā te whutupōro e hoa.
1: Ai, huri noa atu ki te whutupōro e hoa. Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre he te i te whaiwā ki te mātaki i te whutupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki engari. Mo te whutupōro ngai o i tēnei wā ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Ka nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love. Ko Ruben Love te toki nui i te rā tīma. Ko ia te kai hautū me ki. Me hoa tū i nai nei te tīhāte, te kau ki aia mo te kapa ōpango. Ko itahi anō ngā kai tāhoro, e ki tēnei e au, pe aka e te anō ki taumatake ko Pasilio Tosi, te paumua o Pōneke. Ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā i Kevin Miolamuma, ko Proctor, te uri o Ngāpuhi, te Wanganui te Whira, ko Jordi Barrett anō, ko Fihi Whinianga Nofo, ko Riro Ia, i ngā tarai matua o tēnei whakataetae i Riro Ia te tarai, te kaumā ono i tēnei tau. Ko taurite ia, ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua i tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te whutupōro ngai o ehoa.
0: Ai, no reira, pēhea rā te noho o ngā tīma ki runga i te tēpū rā ehoa.
1: Ai, tēnei wā ko Pōneke, kei runga no atu. Tuarua, ko Waikato Whānui, ko te Chiefs. Tuatoru, ko te Timo Tāmaki Makaurau, ko te Blues engari. Kei te ngaungau haere, tēnei timo te Crusaders i mua i a rātou te tūranga tua whā. Ki te tūranga tua rima, ko te Queensland Reds, ki te tūranga tua ono, ko te Brumbies no ACT ki Ahitarere. E hoa me mōhio marika ko ngā tima e ono ka uru atu te whiringa whaiti mō tēnei kēmu whutupōro.
0: Ai, no reira, mō tēnei wā tonu e kiti ana ko te toko whāo o ngā tīma ki runga i te tēpū e kiranga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei no reira, ai, he tino tohu tērā. Hoi no, me huri ake tāua, ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te poi tarawhiti.
1: Ai, te poi tarawhiti i tēnei wā, ko te tīma no Waipaha, ko te Canterbury Tactics, Mainland Tactics, kei te tūranga tuatahi. I tērā wā ki atu ahau, kei raro iho engari i hoki atu ahau. Ki te kite i te tāpeke ngā tēpū, kei reira te tactics e noho tahanga ana ki runga no atu. Ko te tīma tuarua i tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki, i toa ake rātou ki te Stars, anō no te Tonga Tāmaki tērā tīma. Kei raro iho i a rā ua tahi ko te Steel no Otepoti. Ko te Bay of Plenty Magic, kei te tūranga tua ono, tūranga tua rima, ko te Pulse mo te Whanganui Ātara.
0: Ai, no reira, pēhea rā, tero o ngā hakatatai, wera o ngā hakatatai o te ao, mō ngā Silver Ferns e hoa?
1: Ai, ko ngā Silver Ferns, hei te hune, ka timata ai rātou, te tākoro, kei Whanganui etahi atu o ngā kapa, nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games, hei te mutunga o te hune, ki Kotirana, tāhu e mohioana, engari, ko tēnei Commonwealth Games, kua haukoti, te nuinga o ngā tākorotanga ki reira, pēnei te Sevens, me te mekemeke, nā runga i te kore pūtea pea. Nā runga pea ko tēnei kino o te toko whetu, kua tai atu ki ngā taumā heke heku o te ao, ne? Nā re kore. Ko eke taumata kē tērā kēmu. Hoi anō, ko te karere nui o tēnei weekend, wai te weekend e tai mai nei, ko te kēmu o te poiwhana ko te Auckland FC me te Sydney FC. Tātou mā, ko te Auckland FC, ko taiki tēnei kēmu o te whiringa toa o te A-League. Kei te taiwhanga o Rarotonga, arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te hatarei nei, tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa poiwhana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torowhi, he tuatahitanga tēnei o etahi tīma no Aotearoa i te taha o te tāne. I te Rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Pōneke, te Wellington Phoenix, i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory, i hinga rātou, engari. Me nui te mihi ki te Auckland FC. Ko tēnei te tau tuharua, ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana. Ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
0: Ai, me hakamānua i a rātou, i tō rātou whiwhinga nui, i tō rātou angitū kia tai atu ki wero o ngā taumata, ki wero o ngā kōwhiringa whai i tino reira, mihi atu kia rātou. Mā kia koe hoki mō wene o ngā kōroe pāna ki te hā kina kina e o hoa, pairo atu te kite, te mātakitaki anō, tō tāua tīma i tō tātou tīma o ngā tamatoa, nō reira, mihi anō, ki wero o ngā whānau hoki pēra ki kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki Weneonga Kēmu katoa ahatia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi a rānei. He kōru haka kapinga wau e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tīnei wā.
1: Ai, tātou mā e Aotearoa wiki ko te State of Origin. O uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales e hoa, ko haruru pai te aoriki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa, hei te hatarei anō ki ngā tarakonā, ki ngā Dragons o Ahitareiria.
0: E āpera mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero ki a matāra, kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātou.
0: Hoenoe tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākinakina. Koe ārā te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākinakina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro, me te poifana hoki ara ko te saka tēra nē. Tātou mano reira hakarunga tonu mai. Ke tō tātou reo iriringi o te hikoti ka iwa tukou mā fitu iratahi te iārere.

0: Te Reo Irirangi o te Hiku o Diga, iwa te kauma fitu iratahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāunga te reo irirangi o te hiko o te ika. I tēnei haora o te kuaka mārangaranga, ko te kai korero e whaia ke nei ko Makaira Berry me tēnei unga waiata hou Hawaii ki hou. Nō reira me tariha ke tātou ki aia, tēnā koe Makaira.
1: Tēnā koe, Joel, tēnā koutou e te hiku.
0: Ai, mihi atu ki a koe he whai wāhi mai kia haora ki a tātou katoa ngā whanaunga no te muri whenua no te hiko te ika. Oh, hoi no mō ngā taringa tauhau ki a koe, tēnā haka marama mai, ko wai koe no hi a koe.
1: Kia ora e te whānau, koutou e whakarongo mai nei, ko Makaira Berry taku ingoa, he uri a hau no Ngāti Porou ngai tūhoi i pakeke mai au i te uru o Tāmaki, i te marae Hoani Waititi, he raukura no te aho matua, he pīnono ki ngā mahi pūoro, ko hau tēnei.
0: Rauero atu ki a runga atu ki wera o ngā koro. Kia marama pū ngā taringa no te kāinga nei. Ko wai tēnei o ngā reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, a ko te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā. Tēnei waiata hau, Hawaii ki hau, nā koutou. Me wetahi o ngā rangatahi no te waipa reira. Nō reira, i ahu mai te whakaro ihia mō tēnei waiata Hawaii ki hou.
1: O, i hara mai etahi o ngā kaimahi o Waipareira ki au me te kōrero mai mō tētahi kaupapa e whakahia mōnei i ngā rangatahi o te uru o Tāmaki ki ngā moemoea me ngā wawata kapua e wawata tianai rātou. Nā, i whakaro ake Waipareira ko tētahi waiata pea hei kauaka mō te kawenga ake o wera moemoea me aua wawata rā. Nā reira, koeira te ahunga mai o te whakaro. Kamatu i Waimari e ahau ki te mahi tahi ki tētahi waku tinohoa i a Mahani Mai Awa. He uri no koutou o te taitoke rau o tira he uri anō no. Paupō, me te āta wetewete, me te āta whirawhira i ngā kaupapa matua o te waiata nei. Nā, kahua mai ko Hawaii ki hau, tā koutou e rongo nei e ki tēnei. Inaia nei.
0: I tēnei marama, ko te marama pūra o te aroa nei, tēnei wiki, ko te marama mō te hunga rangatahi, te taiohi nei. Nō reira, pēhia rā te mahi tahi me we nei o ngā rangatahi mai te whānua Waipareira.
1: I rawe ki au te mahi tahi ki ngā rangatahi. E nei rangatahi kua taumaha i roto i ngā tau, ne? Ngā rangatahi i piri mai ki a mātou mō te kaupapa nei. Kua taumaha i roto i wā rātou kāinga, kua pokea e ngā pierenuku o te wā. Nā reira, i tino ki te ahau i te ora o tō rātou piri mai ki tēnei kaupapa o tira ki tēnei waiata. Me te mana ko nui, ka kawea ake e rātou e nei rongo pai, e nei rongo reka, haere ake nei. Kāre au i te pirangi kia kotahi noiho te wā e rongo nei rātou i te hari me te koa. Engari kia tiki nā ake tēnei seako, hei kura mō ō rātou ngākau, hei kura hoki mō te ngākau o ō rātou uri me ō rātou mokopuna. I rawe, i tino rawe te mahitahi ki a rātou.
0: Kaore kore, kite ana e koe i te auahatanga me te whanaketanga ki Wainganui a rātou, ara ki Wainganui a koutou katoa i wene o ngā mahi kia tutuki pai tēnei waiata Hawaii ki hou. Nō reira, he waiata reo rua tēnei, tēnā koro mai mo te hirihiratanga, kia reo rua tēnei o ngā waiata?
1: Te hunga e mōhio ana ki au e mōhio ana ko te reo Māori taku reo tuatahi. Kamatu, kā reo e i te kaha tito i ngā waiata reo Pākehā reo rua rānei. Nā reira, tuatahi ake, he whiako ahua hoi tēnei ki au. Engari, no roto mai i te tuhinga o te waiata ka kite ahau i te hirahira. He kamutu he mea whakamahara hoki ki au. He maha ngā whānau Māori o tira te hunga e ngā kai whakapono ana ki te reo ki ngā tikanga e aku tonu ana. Nā reira, koeira te hirahira, ka whaipanga ngā kupu reo Māori, reo Pākehā, ki te ngākau o tēnā, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa te tūāoma, e haere nei koe i te ara o te reo Māori, o te ahurea Māori. Koeira te tino hirahiratanga o te waiata reo rua ki au nei.
0: E hea ngā whānau, e hakarongo ki ngā waiata tia, ngā waiata, e hea ngā tau, engari kore rātei tino marama ki wera o ngā kupu, a tōna wā, a ka puta mai wena o ngā māramatanga ki a rātou. Nō reira, pairu atu ki a rongo ki wene o ngā waiata reo rua. Nohoi no, hiaha te whainga nui, te manako nui mō ngā rangatahi, mō ngā whānau katoa e are taringa mai ki tēnei waiata ki a mau. Hiaha ngā mea hakahiri reo tēnei o ngā waiata.
1: ki au nei ko te ngako o, te, o tēnei waiata o tira, o te kaupapa o tēnei waiata. Ko te panoni pea i te āhua whakaro ki te noho Māori a te Māori. Nē, nā te kāwanatanga, nā te Pākehā, nā te manene tonu, e nei āhuatanga taumaha i Aupihi ki runga i a tātou. Nā reira, ko tāku, he tiki ake i te ngako o te kōrero, e tino tau ai ki te ngākau, ki te hinengaro, me te whatu manawa o ngā whānau. Kaua i te uru o tāmaki anake, engari, i te ao whānui, kaua i te motu anake. Mā reira, e ora ai tātou te iwi Māori. Mā reira hoki e pūrangi aho ai te māramatanga ki o tātou rangatahi me te whakamana pea i te kōrero e mea ana ki te wātea te hinengaro, me te kaharere o te wairua katāianga mea katoa, tērā kōrero a koro ngāpō. Ai, koera, he mea whakahiamo, engari koera taku tino wawata, kia kawea atu ngā kaupapa matua me te ngako o enei o tēnei waiata, ki ngā kāinga maha, ki ngā hapuri maha, hei oranga mo te iwi Māori whānui.
0: Ui, tēnei wai, kitea nei, tēro ngā hakatatai arohe o Tāmiki Makaere, puta nei tēro ngā tino rangatiro o te kapahaka matua Ngāpō. Rāwe rāte kia runga ki wero o ngā kōrere ora tonu ana ia i roto i wero o ngā whakaaro hoki. Hoi no, tēnā kura mai mo te hakariwatanga o tēnei o ngā waiata hoai ki hou.
1: Well, i hui mātou, te tahi tira iti i te uru o Tāmaki, e rua e toru wiki pēr ki muri ki te whakarongo me te mātaki. I te waiata mo te wātuatahi pono, i tino rewa taku ngā kau i heke a roi mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au tētahi o te toko i te Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki akutikanga. Nā i a mātou kā hui, i au ka te tiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei, hoi anō, hei ākuni, puta whānui atu ai te waiata o Hawaii ki hou ki ngā pai papuri, kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāri atu ai, hoama, ka tai atu te waiata nei ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira kia ta tuki pai wēne o ngā mahi kia angi tū wēne o ngā mahi hoki tāku kia koe i tēnei wā makaira kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe o te rā tēnā koutou muri whenua te heku tātahi rā te iwi hirahira tēnā koutou katoa.
0: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaira Berry me tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira kia oti pai. Wēne o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēnei o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, ira tahi te iārere.